na bua ma o si ya ala chemati dana simami ya mi shan mami okay beda wa chemati ani imamu ina chibiem medamu ina so asese sabre wa fidie da ha a wuti ehira ohane nan echiponum kasa fidie na wuti ene na wuti ne fe ne jaman so ogoro ne ba kope afidie bena so se ebeko Facebook medamu ina amase ene mum football futuo ene mum mua ene mum kwanhye emode mari eti ene de munu se ene de asma meka se ene ya rehosem etu de oba wa hye no mo nua so enye bia hwe wai producer we ready a e pa chono maso ate wa ye be ko wa bende

0: aja me koma ma le bia me di ma ma me ne ma ne kese di bia me koma ma se o kwe o kwe maso maso kwe oba bi bia obre akona se na chi na bia wo obre wo ne se mu de oba bi dia ne ko bodia be ma bi me ya be ma ne bi o ne se woni mke bia be ma bi won ma se woni se de ma ne si prepare ne fifi si fifi e ma pa ana nebo amakasem bi wose ode obi ba ka akofo obi ba ka ho ana ise mo bi school ise school fees no abobosho yi ode ne ban na ekwa na se ode obi ba na ekro ono so nti apo yare oda ho ise oda won ti mi na na fani se ne ne ban no oda won ti mi na no se ye kwa hwa se akola na ode na ba sa kwa kwa se enye ne ba Jesus
1: Inshirayefe.
0: Kwa niye ni ba? Ha! Adeng. Iti ni pa ni me bre sambe chifi frebe shako da. Jementi. Ha! Jementi. Nube shako da na akurane. Wani mi se ni pa nono. Ane niya breo. Waiso bebiwa bobo madin biya. Asha akurano. Na wani mi se akurane niye ni ba? Send the power so se bibi to akra na o tin to akra ma hwe from pu we no no afrose akra na yare be fa akra we be fa no hospital de bien na ki so no e kan akra na wo se be ma ni sika wo gbo be ma na perform se e ma bi bufu na so omo omo bo akola omo nwi no se e akra kwa omo na wo enu omo na wo no o ma de so de boni se pau ade pra Mema sebi mema woni mi yanse ti mefra na kai se akwane ale wo so obano no yem chise no se akwane lo down timi na wudi mika e be di akwane be ko hospital mo na obana apra no ah na kenye bi ni nyasem a woni akwane ko e ko uku amutwa ka akwam wo gya akwane nsa wo gya ne nsa ana wudi mika e twom ya no ana akwane ba na ka bonus wa ben no obai no sababu akwane no mumi no ne nimi nyansa Timba kwa mwashu wese puu Uwia nwa saye jina temu Iti so pra Nwa yalea nase ni muye ni ya Nwa saa kache ene wese Akura no Oye Akosi papa Afa kosi Ana kwa ju Ayi yaleo Kosi yale nani Ayi nimu Ni muye ni ya wabawa Untimi nano Ni muye ni ya Nimi wane si ni muma akura ni ya yale Mwane first kanko toye duro makoda hano Eti bema na wano tuwe na mna Wano ni mise ne bano wa Wawo boka Awe niya bila wasi akwada wedye Midi meshe me bano Na wano ea boka shu akwada ano Na wabek ubu Akwada imbe ina singe Nyan awono Na mami chaka se Fambwa ni chani Wafwa chakwa in Hese akwale papano Onye akwada ni jengi se Papano so ay Na wafwa akwada se ni bibi Aniti na kuma eno no I feel that also be na eso na air patch or say or ceremony with a fambo nature me can be my me patch or no nya bibia manika or venture me it is my pay dia dwendwene Eni ere ko no ku wa hon na ku papa yi hon na ku papa yi okofi no de adwendwene eni ere ho no de ko no ku wa hon na ku no buga papa no aje o we no hu ba biye o yi no hu ba biye nyiye wonyini neni afi eni afi Wo de mai bia na o hwa ini bi. What you say? Me kwa ya me mami ya say na me kwa mu die ni. Haje. Ei. I don't know. E ti se papa ronya akura ni den. Wonya akura no nya ni den. Ma mere di obetime jawo. En tem na me kwa na na na ka bi jawo. Na akura ni ya yesa mu na akura no. Ke, mema, mwisa mebrehasu, ebrene aso ebrene aso ebe se kofa etiefo emema asemo pe meka ne se eni kwasi edi egie sika e se yepe bibi eye eye si honum eni kwasi edwene se oba ne na se fo ude pe ude pro dan bi si wo ude okukubu a ude bomode pe uko ntena bi apesi wo ne se oba kokora na abedidi ho na uye adwene a ohwa ohwe la sho do beti kora ne ebekun efri wiase Eti bebi adin adin man ka chana mbwa adin mani bi adin mani yeya yeya adin pa adin adin akwa ti hwe nyam nyanim edi boni sei na yu asa be pa chew ah hwe nyam nyanim papa ini obro obre Timi kasi iska kwa mene mede mwa kwa ego kama face dying, mko tasa asibi na mko pekiyo sibi face so. Ha 0320 83581 0320 83582 0320 83583 producer, pachebi ba fakoso nmamena, asemu kwa aha ya ne ya ai ah adai mu ya de mane ayi ni pa ya e mane timi ni pa eh mu ya de mane ya ya e timi ni pa

0: omukosugu go face for so ema go face Ghana Foundation for da roma omunam panin pa ochocho de ma duma ko kase no urimya ko yura razak so ema woroma chimidi wose aye oyo ato transformers be ma ko makon enkon ane bo no esum kanesi kadada no opepepepe edu eye enedi 1 million Ghana cedis edi eko bua communities ahodo a ehye omukachment areas no na we enya takwa kurudio munko na benya sanfa sudi sansan pasudi ene sa transformers yi no omo se kristian univeri po so and also share go face Ghana for omo ase no ebi no so e dey sa how kwe ya da tour manim eno mu gina so a wonu mo adisa ne man e dey e bere wo mo na bere ne ma no mo di babedru ya omo di e ma communities no ye ni opening power no ye ECG boss e wo takwa en so yim ko pon yim woni nyafo e yewura Thomas odame ye ni ni di komo eno kire ye sika ena afi nso niema no emu a edebe bua eye committee ni sense yi na aba no se ebe ma omo susu yi si jipo omo so omo ho adwo on sense ko basen e ma fo onka ni edundum ana se transformers se ya ye no muntimi nko enko nkoje labio wo gina so e de akuto ni aseda e de ma go face Ghana Foundation for we eye nkoma nshira ba kwadwo husu adwo mi me di frita kwa e de bre woni wati fo nyina
1: Nsraba kwa jwe uswa duo mi Space FM takwa yadase papa pa eh ni yekuri
2: eni ya nkwa mpoho Unity FM eho na King James ewo Ken wote minkewe ye
3: chwa mtu mpapa
2: mpoho te say
3: nyamia dunia hon ya papa pa mpoho ni mpetem
2: yada nyamia se na wachi diya kuwa yebi akacho ye
3: edi ya mtu wasu diya na wachi diji na kofu ewo mpoho ni mpetem baji di mwati mtumain ena ya kwa nipi edibe adum wachi kuwa na ye na wachi mu ewo mpoha na mrasipe jenia ujine mu eye onabu kofi bento ena eye bisumi we ya dedi kan pepepe na eye ya wada oyi sada no edi si wote o baba akaunto edi ya mani manchini fuo awu sebi oko parliament house na omosumano no afiba ako abosumi mwachi enye no na chese diya oye eni diyo pepe woye no odi huo mkunte bu edi ba na mpa jumeni yetu mi ba so abra vidya etu mi eko otochi emre ninti ya bebo ono tofandi ya na chese jumeni yenu nyinano na ye sedi ya mkunta eni manchini mu jume diene esitie ena obo huo apo anate wadane di eni chino bidero bepi meo huo na eni wakino watansu ebo mwadi ebo ate wana woyensha ni jume bitite hede sese no eni atela fono otimibuwa ebo mabasu ebo mwamu machina megase atela fono enya 55 machina ya industrial machine ta odibidi wazuma otite edi maza apprentice kwe ena sasu na otumi ema hairdresser for dryers ya maku maku 42 eni wakino wana wadi okada eya juma no osunu otumi jina mweke okada 14 edi mwana school bia ewo krobi ya friend set trebu mso otumi eto school bus fefefepa etumi di ma mkite ube piemu ewa mponi ni pete ma mreni tseri ya mponi tofano eye mrasibe jeni ya kweno wana buko fi bank etumi account to the people of eye mpo ofi ya se na zubabiyeno na ye krabesha eye niswa otumi ze mwana bu ewa bomo di papa pewo eye atoye mpo mante mwinti wei eni kakra kinyezi mbobu anuwa midifri atoye mante mpo ho edeba adom kasi yesu
2: Kim James ya beda wasa papa apa
1: nani ya yasaye edie ni achremuwa takwa no wedie midimani achremuwa midiema FM takwa na jayi katechie na jayi
4: bafu ni
1: bibi ya boko
4: bafu kakaa kanyami adom
1: ede nyami asi meduru wewe yi mumpe mumpo nipo ni bimami na mife nanti
4: mate bafu diya chene se abane musimi ya wata kwenzo ime onwabu ebine ya kubina na odiachuki ya se shedi ya manfu ashati ya umo egura basa basa no enyadi ya ekwe yi ukra na wadisayensi mwenye na tuja wabra enura wanukoko ya kwa sapuzuma ya watakwa main station ene ye nanango meponoso nanango meponoso enyabi ya egura nenso okwa yeno nyamengu wa nko unabusi okwa tuura egu honu mo wanakasa eshe na hand gloves efa na pickaxe ene ne shavo etisi gate ni mo eyi gate ni mo eni ura ewo mo hunyi na eni wachi na onwa bwone nse nchofo di nko wadi atu gase eni esu wachi wabise o tuura edi egu honu ma ene na wane abany ebe chia ya miye pa wadi nbeko waku jina mra nana na semrani bubonwa emrani nina di nyo nana eje katechie midi eme efe mtakwa
1: na aje katechie midi eme efe mtakwa yedase papa papa papa papa hini ene mbiu
2: yembo shi enko pandai prince busila ewo asasi FM prince
5: sawa
2: prince na bibi ya boko die
5: nyamia adumbo kwa pasa
2: asa ukasa wa for mami
5: okay nyamia adumbo